از سیگاه برینه بس دیگه نیام اصاب برو سه مرده غنه ای برو بده پایرون اوف کیده بس دیگه گیر و تا این چی خانه